0: 第三十四师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师 给三十四师陈述相关键。
1: 是。